0: bia wo ana pai bia
1: to sam yi mo
0: ya wo ma di sin na mai ye no o ma na si wi ana pai
1: erade
0: ma na si wi ye si wi ye.